0: ايش كلمه لا
1: يمر طبي
0: ما
1: غابتي كي ني وي ينوالا مو صافيتي
0: او تايم ما كمارا ليست يا ريلو جوري كونغونيا كي راكا مو كاكا كامو كي تواكا
2: اوكي
0: اي راكي ني كورغي تلك اللي بالي سيلو مو
2: اركي بون اركي بون وون تلي
0: يا كامو بون o tla mogopotsa gore motlhomongwe ke tlebe ke lebetseng se e leng gore se ka tlasanya ke ra gape
2: okay nkane o ngwadile di-chopa re thabile ke eng chopa
0: e batho mma ga o tsebe gore ke bolela ka helicopter
2: o
0: gape nna a ke nya ke go tla go gata difulano tja baloi ba mo matlhakong ke nyaka gore mma ba sa re ba theile mo fase ba bone ke fofakwa maru a kere baloi ba moa ba tsebe selo ka boloi nto ba e tsebang ko go bolaisa batho maoto
1: kore ka mantse wa mangwe nyako mpotsa gorena o ya o shatha kwa
0: I can't wait
1: kore ke nnete taba e le ya gore o nyaka bona mokete a gagwe le o mogolo kudu
0: gao gape seo ke se boditswe ke wena gore wena o nyaka the best o bagane o fetotse
1: monanonononono ga ona eo ke e fetotsego ngwanaka le gabe le ke sa ikemišeditse kore ke nyaka o bona matlhakong e ka moka e le mo ammatšhaka kore ba be bašhale ba bolela ka ona ga botse matlhakong le dinama bape dišhale di bolela ka mokete wa gago
0: soma nna ke nna ke felang pelo ya gore molato o ne o fitlha wa tsa dilo ka moka ke ne o bona di fetile
2: ela mo re thabile ke lebeletse ke bona o ngwadile koko
0: ee
2: ke mang koko
0: aowa koko mma kere gane ke fetsa go botsa gore ke nyaka gore baloi ba mo matlhakong ba seke be bangkgona a ke re wa tse gore ba lekile go diang ka nako e le magadi
1: so o nyaka mpotsa gore koko o o nyaka gore a tla sware mokete wa gago
0: absolutely
1: mokete le gona gore ka nnete thabile o tlo shatha ngwana wa ka wa fetsa wa ntlogela